0: Jeg så at poletten datt ned hos Bjørn ganske tidlig, men du klarte det faktisk ikke før Michael Jackson på slutten der.
1: Den andre låta der, det sikkert noen 80-tallsgreier Bjørn kan, og da hørte ikke jeg hva de sa.
0: Ok, hva tror du fellesnevneren der, Øystein?
1: Bad, slemme, slemme gutter.
2: Ja, visst er det det.
0: Slemme gutter?
2: Nei, bare bad.
0: Bare bad, ja, det er riktig. Veldig, veldig bra. Vi tar en til da.
2: Bad Medicine. What a

0: Ja, dette var jo ikke ja, lett, altså, men jeg hvis jeg skal få... Ja,
1: ja altså, det framkomstmidler?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei. Bjørn?
0: Kan det være edelstener, diamanter?
1: Ja, ah, det er diamonds.
2: La oss høre på fasiten, da.
1: Diamonds.
0: Ja, altså...
2: Simon, vet du, og The Beatles, som jo litt eldre musikk, som man måtte kjenne til den, så det var imponerende, Bjørn.
0: Lucy in the Sky with Diamonds. Diamonds. Hva morsomt med den titelen?
2: Jeg vet ikke.
0: Det blir LSD.
2: Ok, vi rett på konspirasjonsteorien, ja, og så skal vi spille alt sammen baklengs etterpå, det tar vi podcasten. Men dere, skal vi ta en liten kos til slutten da, hør på den her da.
1: Ok. So you think

0: Øystein!
1: Ja!
0: Hjem!
1: Ja!
0: Der satt den, det var jo, der satt den, ja da!
1: Men Bjørn vant for det, gratulerer til Bjørn!
0: Takk! Får den musematta seg tilbake der?
1: Nei, den er sendt til Anders i Hammar. Nå, gutter, er det klart for glitter, romanser og høye herder. I morgen så er det premiere på Skal vi danse? Yay! Og en rekke kjendiser skal svette på parketten i takt med musikken. Men en av måtte trekke seg av dramatiske årsaker.
2: Før det har begynt.
1: Før det har begynt, har trent og trent og trent. Kommer tilbake til det. Først så skal vi høre med noen av de som er med. Kim Vigor, Sandra Lyng og Sebastian Solberg om hvorfor de sa ja til dette.
3: Jeg har blitt spurt før og sagt nei, men nå tenkte jeg at søren, jeg er 38 år. Hvor ofte er det du får en dansepartner i profesjonell 8 timer hver dag som du skal danse med et halvt år? Det er ikke ofte i livet, altså.
4: Det er en unik mulighet for livet. Først å lære seg noe nytt, ha det gøy og en utfordring da, som virker veldig spennende.
5: Jeg gleder meg til å henge masse med folka. Gleder meg til å være sosial. Jeg gleder meg til show. Leieskolefølelsen er egentlig det jeg gleder meg mer til enn dansen.
6: Det er et blankt ark du har foran deg her. Jeg er god på køddedans. Så lenge konteksten er kødd og tull, så er jeg ganske god. Så jeg får bare prøve å skru av den ironibryteren, og så stå i det. Jeg er jo ikke så veldig glad i tettsittende, glittrende paljettjakker. Men kanskje de også utvikler seg i løpet av sesongen. Men jeg tenker, hun kostymedama, jeg håper hun starter litt plaint. Og så får vi gønne på etter hvert.
1: Ja, komiker Espen Lervåg til slutt her til Inger Dahle. Og så er det jo sånn at en av de antageligvis aller beste, Henriette Lien, hun har måttet trekke seg nå, bare på noen dager før premieren, fordi hun skal operere hoften.
2: Etter treninger?
1: Ja, før vi tar noen gamlisvitser her, så bare hold an litt, fordi Henriette Lien har jo vært proffdanser i veldig, veldig mange år, så det er ikke så rart at den hofta er ganske slitt. Hun har jo trener jo yoga, pilates og mye og sånn også. Så hun har vært veldig aktiv. Hofta er helt nedslitt, sier hun. Et hopp, og den kan knekke. Det kan ikke skje. Så er det jo da, du sier seg selv, du kan ikke gå på parketten og så knekker hofta di, og så inn med ambulanse. Det er klart, det hadde jo blitt noen oppslag, men hun trekker seg. Så er det uvisst hvem som skal inn da, nå, for det er jo premiere på lørdag. Så må jo være noen av de som har danset før, du peker på Bjørn Forlund, men han har vel ikke så mye erfaring på parketten.
2: Jeg er jo også hofteskiftet alle snart, så, ja. Men jeg har jo dessverre ikke trent så mye som Henriette Lien.
1: Nei, og det ryktes som at Desta, God morgen Norge Desta, kanskje kommer inn.
2: Det
1: må være noen av de som har danset før, det tror jeg altså.
0: Det er en ting du skal se på TV løpet av helgen, så er det Norge mot Portugal søndag kveld direkte fra Ullevål. Men så kan det også bli mye annen TV i løpet av helgen, og i den forbindelse så skal dere få et TV-serietriks.
1: Triks,
0: rett og slett. Det er jo sånn at mange av oss blir binge-besatt, dette nye begrepet hvor du ser episode på episode på episode på episode, fordi det er så spennende, disse tv-seriene, og da får du ikke gjort annet i løpet av helgen. Vi driver og ser stadig nå sykehusserien The Pitt, anbefalt av Bjørn Forlund.
2: Jep.
0: Den har to sesonger, tar totalt, måtte regne på det her, tar totalt 25 timer å se begge sesongene, og da går helgen da, ikke sant? Utfordringen er jo at alle disse episodene slutter med noen meget pirrende cliffhangere. Dr. Robbie, som er hovedlegen der på sykehuset her, Robinovich, for eksempel, stirrer på prøvesvaret. Dette kan ikke stemme! Og så kommer rulletekstene. Og slutten av neste episode da. Telefonen ringer. Robbie, doktoren svarer. Blir helt stiv i ansiktet. Hva sa du at han har satt fast? Hvor? Nei, vi må se en episode til, Anja. Klarer jo ikke å gi oss. Ny episode, slutten av den. Pasienten gisper etter luft. Jeg donerer $1,000,000 til... Og så er det rulletekst, og så må vi se enda en episode. Så mitt tv-serietriks i helgen, det er å gi seg, ikke på slutten, men gi seg midtveis. Og det gjelder alle tv-serier, for da roer det seg litt ned, og så er det en dramatisk kurve som alltid går mot slutten, og da blir du aldri ferdig, men gi deg midt i, det har vi begynt å gjøre nå, sånn etter 10-15 minutter.
2: Og et tilleggstriks kan være å sjekke om serien allerede er lagt ut hele veien.
0: Ikke minst.
2: Du ikke plutselig oppdager, åja, det var to igjen, ja.
0: Ja.
2: Apple TV, hei hei.
7: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Det var P4s radiofrokost, 25. september. Og ja da Bjørn, du vant jo leken du. Og jeg vet jo at, ja, altså du sier at jeg har høyt konkurranseinstinkt, men når du skal møte Jan Nordmann i golf ganske snart, det betyr vel litt hvem som vinner?
2: Ja, litt grann, men jeg må si at Jan er vel en kar som har enda litt mindre konkurranseinstinkt enn det jeg har. I hvert fall, i hvert fall utenpå. Ja. Så han är en sån han sån kar som är så flink också till att säga ja, ja bra slag och det är jättebra
1: och
2: så.
1: Ja, så vet du vad Jan är ju inte alltid
2: lika flink.
1: Ja, han är liksom... han själv nu kan lika flink han backar dig upp liksom.
0: Ja, ja, ja. Ska du har lagat det perfekta människan så bara klon Jan Norman och han virker I alla fall han har nog han måste ju ha ett svin eller två på skogen han men det virker inte sån.
1: Jag vet om någon. Ja, och det är rätt och slett. Det är rätt och slett att när det är sån sommar och sån då Erik her, gutter, og drar mange ferieuker og sånn, så jeg sånn, Jan, jeg vil sende med deg jeg, på morgenkvisten. Jeg skal ha radiofrokosten med deg, jeg.
0: Ja.
1: Og da sier han, nei, det har jeg ikke noe lyst til.
0: Nei, men det på grunn av morgenen, ikke på grunn av deg, da.
1: Du sikker på det?
0: Nei, det ikke.
1: Nei. Og det et tvin på skolen. Vi tror det så jovial, men har du lyst til å sende med meg? Nei, jeg ber på mine knær. Stå med tiggekoppen.
2: Ja, det veldig bra. Ja. Vi har jo snakket om det før, men Jan har jo gått gjennom en sånn, nærmest som en...
1: Kjønnsoperasjon.
2: Som en sånn sommerfugl som først en larve, og så kommer ut og blir en sommerfugl, sprer vingene sine ut.
0: Jaha.
2: Og han var jo da, han, I starten, så var han jo en kar som stort sett livnærte seg av cola med sukker.
1: Rødcola og prins Mil.
0: Ja.
2: Og så forpuppet han seg, og så kom han ut som en sommerfugl, som en sporty ung mann som bare bretter sine vinger.
0: Ja, men jeg synes jo at du glad I litt øl og litt rød cola.
2: Ja, vet du hva, det ikke noe gærent
0: skal du være en larve da, liksom?
1: Nei.
0: Nå jeg innklart her. Men vi med et altrengte.
1: Ja, for jeg driver og mikser morgen. Jeg mikser, ha det.
0: Beatmixer.
2: Ha det.
0: Vi hørs. Hei, sant.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo.
2: Det Oddmund fra Telenor kundeservice.
1: Ja, hei.
2: Du, vi gjør av og til noen rutinekontroller i forhold til fri familietjenesten vår.
1: Jaha.
2: Og så ser jeg, her står det oppført en Thomas Andersen på deres familie.
1: Ja.
2: Så har vi sjekket med folkeregistret, dere er jo ikke i familie i det hele tatt.
1: Ja, nei, vi er ikke i familie, men det går vel an å ha det for deg.
2: Nei, det skal være et slektskap der.
1: Ja, det er, han er i følge med datteren min.
2: Ja, de er ikke gift, er de det?
1: Nei, de er ikke gift enda.
2: Nei, nettopp, da kvalifiserer han ikke, altså.
1: Nei vel.
2: Så vi må jo da etterfakturere, vi får alle de samtalene, ser jeg ganske intens telefonvirksomhet mellom de to da.
1: Ja, men dere kan jo ikke gjøre det når ikke jeg har fått noe greie på det.
2: Du kan jo ikke si at ikke vi skal gjøre det.
1: Nei, men jeg har jo ikke fått noe beskjed om at ikke det går an.
2: Ja, men vi har jo ikke fått noe beskjed av deg heller om at dere ikke er i familie med fyren.
1: Nei, men altså, det er jo, jeg trodde ikke det hadde noe å si. Vi har ikke fått noen opplysninger om det i det hele tatt.
2: Nei, nå får du det da, så før det går for langt dette her. Men vi må jo etterfakturere det. Jeg samtaler her for 25 000 kroner cirka.
1: Nei, er du gæren? Så, det går jo ikke an å etterfakturere meg det.
2: Det går helt fint, jeg sitter her og gjør det hver dag.
1: Ja, men hvorfor har ikke vi fått noe beskjed om det? Det er jo...
2: Altså, det ligger jo litt i navnet, fri familie, det er jo familie det da.
1: Ja, fri familie, men det er ingen som har sagt det til meg at ikke det kan være en som er, han er jo...
2: Du visste at han ikke var i familien din.
1: Ja, jeg visste, men det var ingen som har sagt at ikke det går an.
2: Men du sier jo det nå at du visste at han ikke var i familien din.
1: Reklamen, dere sier jo at ja, men dere har jo fri familie, ja, men det er det.
2: Det er reklame, men det står jo...
1: Reklame. Dere kan vel ikke reklamere for noe ikke brukere?
2: Jeg bare jobber her, jeg, så...
1: Jeg har ikke sett noen vilkår på det, jeg, så det er veldig greit. Jeg bare...
2: Nei, men jeg forteller deg det nå, da.
1: Om det var mulig å få det, og det fikk jeg beskjed om at det var.
2: Pappalo, nå er det jeg som prater her, og jeg sier at jeg må bare utstede en faktura på 25 000, og så er det tilleggsgebyr.
1: Jaha.
2: Vi sier 25 000, pluss så legger vi på et tillegg på 10 000 for tort og svie der.
1: Nei, er du gæren? Nå må du gi deg!
2: Ja, det går helt fint, det. Jeg sitter og gjør dette nå, jeg.
1: Nei, nå må du kutte ut,
2: da. Nei, altså, hvis du er vanskelig, så vi sier 20 000, da. Nå legger jeg på 20 000 der. Det blir 45 000, det.
1: Nei, nå må du kutte ut, da.
2: Ja, det går helt fint, det.
1: Dette må være tull.
2: Ja, det får du si når fakturaen kommer i posten. Tror du jeg driver gjøn med deg?
1: Nei, ja, altså, det er jo stadig... P4 er jo ute hver dag, så jeg trodde faktisk det var det nå.
2: P4?
1: Ja, dem som blir lurt hver dag.
2: Og du mener at du kan ha gått 5 på, rett og slett, eller?
1: Ja.
2: Ja, tror du har gjort det, eller?
1: Nei, jeg vet jo ikke jeg.
2: Nei, det gjør jeg. Jeg gjør dette hver dag, jeg. Ja. Det er jobben min, det. Du har gått 5 på som bare det, du.
1: Tuller du med meg nå, eller?
2: Ja, visst tuller vi med deg.
1: Åh, herregud, og jeg som har tenkt på dette hver jævla dag, at jeg skal ikke bli lurt.
3: Og jammen gikk du rett i bare.
1: Åh, herregud, freden. Ja, jeg vet ikke hva det er, for nå ble jeg så heit at jeg, ja.
3: Vi fikk i gang blodpumpa litt der.
1: Noe veldig, veldig, gjorde du det.
3: Lars, jeg tror du kan la dem ringe så mye de vil med verdens beste samvittighet.
1: Ja, ok. Da hørte jeg på å kjøre ut her, vi sitter og kjører bil.
3: Uff da, ja nei, det kan vi ikke ha noe.
1: Det er ikke bra,
3: nei,
1: da må jeg bo.
3: Ja, vi får legge på med en gang.
1: Ja,
3: ha en fin dag, du.
1: Jo, greit.
3: Hei, hei.
1: Hei, hei.
3: Ha det.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Pernille Sørensen på besøk. Akkurat nå hun på scenen på Latter i Oslo stadigvekk i showet Finn tre feil. Og siden det mandag, du kjenner kanskje uttrykket mandagsbil?
2: Mandagsbil har jeg ikke hørt om.
1: Nei, det en bil som har sånn, det sånn feil her og der, og de fleste av oss har jo liksom feil her og der. Hva var dine største feil?
2: Ja, mine største feil.
3: Velkommen til oss.
2: Jo, nei, ja, det må vel være... Jeg nok ganske distre, ja. Sånn at jeg har fått med meg egentlig det jeg trenger til å være her nå, ganske flaks.
1: Hva det verst å glemme av det som du har tatt med deg her?
2: Nei, det jo ikke noe. Jeg hadde ikke kommet meg hit uten bilnøkkel, sånn at, og det brukte jeg faktisk litt tid på å finne i dag, for jeg hadde lagt de i en annen veske enn de pleier å være.
4: Det nettopp, ja. Ikke sant?
2: Og bare da der. Går det i ball, og så var det rett og slett at vi har et litt... Ja, jeg fant ikke den andre skoen min.
4: Nei.
2: Og så var det de vanlige da. Telefon.
4: Ja.
2: Så begynner jeg å lage frokost og tror jeg har god tid, og så har jeg ikke det sånn. Okay. Sånn at jeg egentlig bare glemte... I dag så var det bare... Det var få ting da. Jeg glemte bare nøkkel, tid og telefonen min fant jeg ikke.
1: Har du noen gang lett etter brillene dine og funnet dem på nesen?
2: 100 ganger. Jeg har til og med gått i telefon og snakket med folk og sagt, nei faen, nå la jeg en telefon på jobben. Du, jeg må snu, og mener du den du snakker i nå? Ja, det er det. Sånn at, men det er mange hjemme på loftet sånn, på andre ting da. Men hvis jeg, sånn som... Jeg er veldig god til å være til stede på jobb og i prosjekter som jeg brenner for. Og så betyr det vel bare at jeg ikke brenner så mye for tingene mine, da. Sånn at noe må fare.
4: Ja,
2: liksom.
4: Tar ikke vare på tingene dine, har jeg fått høre. Har du fått den nå? Tar ikke vare på...
2: Det er mer at Dagfinn synes at jeg oppfører meg som om de har forsvunnet fra jordens overflate. Ja. På en måte, at det sånn, faen i hjertet, nå er... Telefonen, nå har jeg lagt igjen den på... Nei, men den var, hvor hadde du den sist? Den er ikke fordampet, lommeboken din er ikke forduftet. Den ligger her et sted, ja. Liksom. Så det blir jo mye drama, og så er det jo et sted, og så alt det der. Men ellers så fungerer jeg
1: litt opp. Ja, så bra. Fint uttrykk du hadde der. Det er noen hjemme på loftet, og det er jo...
2: Ja,
1: det er bra.
2: Det er det.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.
4: Kygo!

0: Hvem hørte du her?
1: Ja, jeg plasserer ikke den helt i farta. Så jeg passer på.
0: Da sier du pass, og det var Donkeyboy. Ja. Fra hvilken by kommer sportsklubben Brann?
1: Er ikke det Bergen?
0: Jo, da, det er Bergen. Riktig. Har IKEA et produkt som heter Gjenkjøping?
1: Helt sikkert.
0: Nei, har ikke det faktisk. Hvilke to farger er det i Ukrainas flagg?
1: Gult og blått i hvert fall.
0: Riktig, gult og blått. I dyrenes verden, hva er en svart enke?
1: Ja, edderkopp.
0: Edderkopp er riktig. Hvem var det Queen sang Under Pressure sammen med?
1: Nei, pass.
0: David Bowie. I hvilken filmserie spiller KI-en Skynet en sentral rolle?
1: Pass.
0: Det var Terminator-filmene vi skulle til, og da ble vi tomme for tid. Da får vi telle opp litt her. Vi teller til 3 rett. Ah, så da blir det jo premie, da.
1: Ja, det blir det, da.
0: Ja, det blir det. Godt jobba, Glenn.
1: Ja, da.
0: Da får du kose deg videre i Sandefjord, i sola og i hagen etter hvert.
1: Ja, prøv det.
0: Ha det godt, da.
1: Ha det bra, ha det bra.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Ja da, det korrekt. Det bare å ønske hjertelig velkommen til den destillerte versjonen av Misjon.
3: Ja.
2: Og det, grunnen til at jeg gliser så fælt fordi i dag gleder jeg meg veldig. Lurer på om jeg for en gang skal høre på selv. Ja, for nå synes jeg det leverer det innholdet i destillert.
3: Jeg håper du kan sitte på bussen og le for deg selv, og så kan noen spørre, hva det du ler av, Atle?
2: Ler av meg selv, ja.
3: Det er fint.
2: Det er målet. Blant annet så skal du få høre, kjære lytter, slik styler du turtlenecken.
3: Ja, det er jo høst, så det er jo riktig tid.
2: Ja, det fordrer jo selvfølgelig at man kan ha turtleneck. Ja, vi har vel snakket om meg og turtleneck tidligere, og da blir det ikke mye neck igjen til turtlen.
3: Nei, derfor så bør du høre på dette, for det her får du stylingtips.
2: Ja,
3: det skal vi.
2: Det er korrekt.
3: Vi skal også snakke om de som skulle selge...
2: Genser med trakt, så blir det vel egentlig.
3: Ja.
2: Ser som en hode i en trakt. Hva sa du?
3: Vi skal også snakke om de som selger etui til etui.
2: Ja, det er ikke så gærent det heller.
3: Nei, det er for å beskytte etuiet ditt, ja. Så må du ha et etui.
2: Nettopp, og det er en, da blir det en sånn russisk, er ikke babushka-dokker det heter?
3: Jo, det denne gangen.
2: Lag på lag.
3: Denne gangen tror jeg det var til en iPhone.
2: Mm,
3: fordi det var det. Folk var så irritert på at etui gikk i stykker, så du hadde nytt etui.
2: Det ikke noe problem. Du kjøper bare etui til etui ditt.
3: Ja, så er det.
2: Og så videre.
3: Og så videre.
2: Til slutt så har du en ganske tjukk og god iPhone.
3: Ja.
2: Mm. Bussmagasin da, var jo også et magasin vi omtalte for noen år siden.
3: Ja da, flere ganger.
2: Ja.
3: Og det var jo han lederen og så videre, som jeg mener han dro til Amerika også.
2: Mm.
3: Og så skal vi innom Norge, en mosestormakt.
2: Ja, som om ikke alt det andre var nok.
3: Ja.
2: Skal vi innom Norge en mosestormakt? Nei, vet du hva? Nå gleder jeg meg til destillert.
3: Vi har kanskje blitt mindre på det nye kartet, men vi er fortsatt en stormakt hva gjelder mose.
2: I hvert fall var vi det på den tiden.
3: Jeg tror vi er det.
2: Ikke hørt noe om at vi har falt ut av den lista.
3: Det tror jeg ikke.
2: Nei, det er bare å kose. Det skal i hvert fall jeg gjøre.

0: Bergen. Mm. Det Hønefoss.
1: Dette er jo lure spørsmål.
0: Er det?
1: Ja, ja, for det heter jo Bergen. Ja, ja. Så det er jo det, C. Men så er det nok A, fordi du skal holde deg innenfor.
0: Nei da, det er ikke riktig. Nei. Da tok du faktisk feil, for det er Bergen som er det riktige svaret. Ja,
1: den skal de oppheve nå, og de skal også være lov å tisse i fjorden. Det er deres to tiltak for å fikse byen, er at det skal bli lov å spytte og pisse.
0: Har ikke vært veldig håndhevet dette heller, men at det var Bergen som hadde lov mot spytting. Ikke spesielt overraskende, synes jeg.
1: Nei.
0: Det var en.
1: Ja.
0: Så har vi fått en tilsendt quiz her. TV 2 kan melde at Tone får sjokk av kjøleskapet. Siden det er fredag, kan det kanskje behage herrene med en quiz i den sammenheng. Hva forårsaker at Tone får sjokk? Alternativ I, 220 volt rett i fletta. Alternativ V, hun river av seg hånda på håndtaket og mister mye blod. Alternativ X, radioen hennes skrur seg av når lyset i kjøleskapet går på. Eller C, kjøleskapet er hjemsøkt. Det er trikket, jeg synes, på, jeg synes jeg de to det siste henger litt sammen.
1: Radioen skrur seg av når kjøleskapet går på, eller motsatt.
0: Mm. Dette kommer vi aldri til å få vite, for jeg har ikke sjekket svaret.
1: Nei.
0: Så, men du svarer altså radioen skrur seg av når lyset i kjøleskapet går på.
1: Ja.
0: Ikke at kjøleskapet er for eksempel hjemsøkt.
1: Nei.
0: Nei. Vel, da får vi et eller annet tidspunkt antagelig svar fra noen hvorvidt du hadde rett.
1: Ok, så det, han har ikke sendt med svar?
0: Nei, ikke sendt med svar. Jeg er veldig lemfeldig i dette, for ja, det var en umulig quiz å finne svaret på.
1: Det synes jeg er slappt. Når du skal sende en quiz, så bør du ta med svar.
0: Ja, og dette er også et menneske som naturligvis vet at vi ikke driver research, så vi kan jo ikke sjekke dette selv.
1: Det gidder vi
0: det går jo ikke.
1: Da hadde jeg rett.
0: Da hadde du egentlig rett, ja. Ja, siden det ikke er med svar, så hadde du rett. Så da har du en rett, men har også en feil.
1: Okay. Nei, jeg er ikke, ja, men den kan vi diskutere.
0: Vi skal runde av med en tredje,
1: ja,
0: som jeg synes også er god.
1: Ja.
0: Der står det heisan, det er jo straks fredag, og da er det på sin plass med en liten quiz.
1: Ja.
0: Det dreier seg om saken Thea 34, som valgte lotusfødsel, og mener morkaken bør hedres.
1: Nesodden.
0: Du må få spørsmålet først.
1: Greit.
0: Hvor bor denne moren og barn?
1: Jeg opprettholder svaret mitt.
0: Alternativ A, Romsås. Mm. Alternativ 2, Rakkestad.
1: Mm.
0: Alternativ Y, Nesodden.
1: Ja, det var...
0: Det er i hvert fall med.
1: Ja, okay, men da...
0: Alternativ 4, B, Fredrikstad. Alternativ 5, Hysj.
1: Mm. Fristende med det siste, egentlig.
0: Det er akkurat det jeg skulle til å si. Mm. Her kan det være avvik fra fasit.
1: Nei, jeg var så tidlig ute, og jeg er så glad for at alternativet var med, ja. Så jeg står på Nesodden, men jeg nikker anerkjennende til alternativ X2. Ja.
0: Lotusfødsel, for de som ikke vet det, er altså da at man lar navlestrengen bare bli på helt tiden dette. Da. Mm. Det kan ta opp til 10 dager.
1: Mm.
0: Det er, du opprettholder svaret ditt med Nesodden, ja. Det er korrekt.
1: Det er
0: korrekt, så du fikk 2 av 3, og 2 av 3 er nærmere fullkomment, derfor får du riktig på alle 3. Sånn er jo reglene.
1: Nei, dette, jeg liker denne quizen.
0: Sånn regler er det, hvis du har flest riktige og færrest feil, så blir det alt riktig.
1: Det er sånn, jeg skal skrive til Norsk Tipping og si frem det.
0: Sånn må det være, ja da, har du 3 rette, så har du 12 rette.
1: Det er
0: sånn,
1: sånn
0: er det bare.
1: Sånn er det.
0: Eller 7 er det virkelig. Har du 7 rette, det er det samme som 12 rette.
1: Det er 12.
0: Og da får du utbetaling på 1000 kroner, for det er vel ikke mer på tipping lenger.
1: 100 kroner.
0: Ja, nok om det!

0: Du, en helt annen ting som jeg noterte meg i går, som jeg ikke visste eksisterte, som jeg må innrømme at dette var, yes, har de laget det. Etui til AirPods-a dine.
1: Ja.
0: Altså etui til etui.
1: Ja, dette
0: det synes jeg fascinerende. Ja, altså tross alt, sånne etuier til mobiltelefonen nå tross alt et etui som skal være utenpå mobiltelefonen, men her skal det være etui utenpå etuiet.
1: Ja.
0: Og det bare et sånt tynt silikonetui til denne hardplastboksen, som jo absolutt ikke står i fare for å bli knust eller ødelagt hvis du mister den eller noe sånt.
1: Ja, jeg har mistet min mange, så det...
0: Det blir jo ikke noe høl i den, altså den tåler det. Og det bare en tynn silikon i det som skal utenpå det. Det synes jeg godt gjort å komme på at noen vil ha. Og det vil jo noen, for vedkommende jeg satt med hadde jo et sånt.
1: Ja da.
0: Jeg spurte jo hvorfor. Ja. Og da skjønte jeg jo grunnen til at man kunne ha det, var fordi, nei, fordi i familien så hadde de to eller tre sånne, ikke sant? Ja. Kidsa og alt sånt. Så det var for å se forskjell.
1: Ja.
0: Så det jo egentlig da, i stedet for å skrive bokstaven din med en sprittusj, som du jo fint kan gjøre på den boksen.
1: Men da ødelegger det deilen og designen.
0: Ja, det ødelegger litt grann, da. Så da kjøper du heller forskjellige farger på disse silikonsakene som du trer utenpå etui til etui. Jeg fascinert av at noen kom på det, og at det selges. Det ikke noe dyrt, eller?
1: Det jo ganske billig.
0: Nei, 30 kroner per gang.
1: Hæ? Det nekter jeg å tro at det
0: er. Jo, for dette var billige utgaven, altså. Jeg har sett mer påkastet ting til flere hundre, også, naturligvis.
1: For dette var jo riktig pris.
0: Ja, og med karabinkrok finnes det og alt mulig, men dette var en veldig, veldig... Det var en fille som du tok ut på.
1: For det veldig, veldig praktisk i den situasjonen når du ute og klatrer i Yosemite, at du kan henge fra deg AirPodsene dine mens du hviler litt i veggen.
0: Jeg foreslo da for min venn som har et navn som begynner på O, at han kunne bare tegne en O med spiritus, og da hadde du jo sett forskjell på den og de andre, så kunne de gjort det samme. Men da var jo også noe av argumentet at det er dumt hvis du skal selge det på Finn på et eller annet tidspunkt, ikke sant? Så står den O-en med spiritus på, men det jo egentlig bare å si det. Da, fordel hvis du heter noe på O, det mange nok som vil kjøpe den for 500 kroner.
1: Du skal jo bare vite hvem som din.
0: Ja, så O, og så kan du også skrive i annonsen, kan enkelt gjøres om til Ø.
1: Ja.
0: Så får du med alle øyvinner og øysteiner og sånn også, da mener jeg at du får et salg, altså.
1: Ja, jeg tror ikke det skal ikke stå på det, i hvert fall.
0: Men er det et eller annet sted i Kina, da? De har en fabrikk som sitter og holder på med disse
1: silikon-futerialene
0: til etui-tetui.
1: Dette har vi kanskje snakket om før, men jeg jo fascinert av at man lager et produkt som du må ha etui til. Altså mobiltelefon, for den går i stykker i det du ikke har det.
0: Ja, der burde du hatt en bedre kasse, for den finere uten etuiene.
1: For det virker jo ikke uten når du går og kjøper den, og så må du ha etui. Ja, men hvorfor følger de ikke med i boksen?
0: Men denne her trenger du ikke etui til.
1: Nei.
0: Det poenget. Her har jeg bare laget noe som ikke, hvorfor skal jeg med dette liksom? Det ikke vits.
1: Ja, skal du ha sokk? Her har du sokk. Men, du har uten på sokken.
0: Så jeg googlet litt i sted, så jeg et med karabinkrok, tenkte jeg. Det kunne jo vært ordentlig også.
1: Skal du begynne å gå med karabinkrok i beltespennene?
0: Nei, jeg skal ha det hengende fra beltespennene, disse AirPods-greiene, tenker jeg. Jeg får se, men jeg har allerede nå sendt meg selv den nettadressen til jeg kommer hjem. Skal ikke se bort fra at jeg snart har et futerial, ass.
1: Ja!
0: Takk, Henrik.

0: vil ikke tro hva de har funnet på nå?
1: Jo, det jeg helt sikker på at jeg vil.
2: Er overskriften på side2.no.
1: Er det at de har funnet på at en mus gror penis på under foten?
2: Nei, det er det ikke, men det er jo mulig.
1: Ja, jeg ville trodd det også.
2: Det er ikke så langt unna.
1: Har de funnet en dinosaur som kommer opp og snakker esperanto?
2: Det er verre.
1: Er det verre?
2: Det er enda mer utrolig, Johan.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Du vil ikke tro, nei, står det jo, hva de har funnet på nå. Og jeg må innrømme at jeg er litt enig, for en gang skyld.
1: Ok.
2: Nå kan du få øyenbryn-parykk. Ja da, du hørte riktig. Du kan få øyenbryn-parykk.
1: Ja, men dette støtter jeg på. Kan man få øyenbryn-parykk?
2: Ja, jeg vet ikke om man i ditt tilfelle kan få en øyenbryn-parykk som har tynne øyenbryn. Ja,
1: men som... det er det jo ingen som vil ha.
2: Nei, det er akkurat det der. Det er ingen som vil ha. Denne modellen Cara Delevingne, eller hvordan det uttales.
1: En dame?
2: Hun har...
1: Er dette for damer?
2: Ja,
1: skal bra. Skal de ha store, markerte, flotte busker som jeg har?
2: Ja, busk, som det også heter.
1: Har jeg damebryn?
2: Et damebryn har du. Det har du.
1: Nei, det har jeg ikke. Det er jeg uenig i. Dette er mandig.
2: Det er slik at denne Carole Delevingne, en modell med store markerte øynbryn.
1: Så god i fransk.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Dette vet du. Naturtalent, for jeg har ikke øvd.
1: Nei.
2: Hun har store buskete øynbryn. Eller buskete. De er i hvert fall store. Og det er da slik at det vil nå plutselig alle ha.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Ja, det vet jeg du gjør. Jeg har jo selv relativt markert det. Jeg, inntil du kom, trodde jeg hadde det, ja. Sånn heter det. Det er da falske øynbryn som du kan sette på over øya dine, hvis du vil ha mer buskete øynbryn. Det vil jo ikke du nødvendigvis ha. Det er myntet på kvinner.
1: Er de like bra, disse parrykkene, sånn som vanlige parrykker, hvor det er helt umulig å si at det er parrykk?
2: Ja,
1: det
2: håper jeg også at det er.
1: Riktig.
2: Jeg vet ingenting om dette, annet enn at det har kommet. Og spørsmålet er jo da, vil vi se kvinner med dette? Eller vil vi fortsette at de bare skal ha en strek med eyelineren sin over øynene? Jeg vet ikke helt. Jeg strek over øynene med eyeliner ser jo skikkelig fjompet ut.
1: Ja, det ser helt meningsløst ut. Men ja. Jeg har ikke lyst til at de skal... Altså, hvis jeg ligger med en dame,
2: ja,
1: så har jeg ikke lyst til å ligge der og føle at jeg ligger med meg selv.
2: Nei.
1: Så det får jo være grenser på øynbryn også.
2: Ja.
1: Jeg kjenner ingen andre, så hvis jeg ser noen med mine øynbryn,
2: ja,
1: så tenker jeg jo, åh, søster.
2: Nå er det noen bilder her av de alternativene man kan få. Ingen av de ser ut som ditt.
1: Er du, ok, de er ikke så store?
2: Nei, det er de ikke. Det får å være en grense for hva man skal ønske seg å ha over øynene. Virker det som om både oppfinneren og kvinnene tenker? Men markerte, ja.
1: Riktig.
2: Øynbryn på rykk der altså. Det kan bli styret til det.
1: Ja, det kan det. Har du tro på produktet?
2: Jeg har, ja, hvis noen sier det er mote, og det er noen som sier, så har jeg tro på produktet over en kort stund.
1: Jeg skal satse penger på det, med andre ord.
2: Ja. Det eneste som vel nå ikke har vært inne på en stund, det er skikkelig feit.
1: Ja, når kommer det?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg venter.
1: Det var jo ganske pop i antikken.
2: I antikken, og det er jo også enkelte stammer i Afrika, som man pleier å si, når man ikke aner hvor det er.
1: Ja.
2: Kanskje til og med også i Indonesia. Noen stammer hvor det er bra å være feit, fordi da ser man velstående ut.
1: Ja.
2: Slik er det der.
1: Vel,
2: slik lever deg der, Johan.
1: Jeg er en trendekspert. Og
2: god på dialekt.
1: Og god på dialekt.
2: Hvor kommer den fra igjen, den du har der?
1: Den her er fra...
2: Exakt på kilometer.
1: Stord.
2: Det er morsomt å sa stord, for den, det, akkurat, jeg kan den ikke, men jeg har hørt den. Da jeg har en kompis, Øyvind Angeltveit, som er derfra.
1: Det er vel et problem det, for meg akkurat nå at du har hørt den.
2: Det gjorde vel at jeg kunne si at du er ikke 100% på merket.
1: Den er fra
2: Snod. Du, vi skal til Bømlo med den du hadde der, for der er den perfekt.
1: Snod.
2: Snod, ja.
1: Snod.
2: Fra Snod av Nese. Der er den.
1: Fra Nese utenfor Snod. Og såkalt snordanese. Og jeg er trendekspert.
2: Du gjør lurt i å vage dette til.
1: Og nå er det trendig å være... Jeg fikk fransk aksang på det.
2: Jeg er usikker på om du kan leve av denne karakteren her særlig lenge.
1: Det kommer, men altså, du må bli kjent med karakteren din.
2: Ja, blir dette din Raimond? Det er vanskelig å si.
1: Ja, jo,
2: har vi en ny Oluf?
1: Fra snordanese.
2: Ja, har vi en ny Oluf her?
1: Trendekspert fra Snorda.
2: Ja, altså, hvis du er sinnet og gjerrig i tillegg, så er det der.
1: Næh, få pengene mine!
2: Sånn, perfekt! Ja. Sånn, der satt den.
1: Der satt den.
2: Men hva var det han ville si karakteren din om dette?
1: Det er trendig å være feit!
2: Sånn der, ja.
1: Lang vei til målet.
2: Karakteren sitter, teksten må du jobbe med.

0: Det en sak vi ikke kan unngå å nevne, og det på grunn av overskriften «Slik styler du turtlenecken».
1: Ja.
0: Det her det mye vondt i en setning.
1: Ja, og ny informasjon. Jeg visste ikke at man stylet en turtleneck, altså en høyhalset genser.
0: Jeg visste ikke at man kunne ha på seg høyhalset genser.
1: Nei,
0: men for her vi over i kategorien ærlige klær, altså. Det må jeg få lov til å si. For min del vel en turtleneck, den representerer vel alt jeg ikke skal ha på meg.
1: Ja.
0: En litt stram jumper som ligger tett på overkroppen, pluss en høy hals, som da for min del, når jeg har rullet den ned, gjør at jeg likevel har en skjæring ved nesa.
1: Ja.
0: Jeg ikke designet for turtleneck.
1: Nei, det du ikke.
0: Nei.
1: Men stylingen her, går det av selve halsen, eller altså hvordan, eller det...
0: Nei, det problemet at det gjør pins. Ikke det. Du skal begynne med å ha på deg en turtleneck, og så handler saken om hva du kan ha på i tillegg. Og det utifra
1: så,
0: denne...
1: Så hva har du på deg utenpå genseren, kunne de kalt det også?
0: Ja, og det er ifølge artikkelen alt.
1: Jakke, eller?
0: Ja, og bukse, veske, parfyme, sko.
1: Parfyme?
0: Ja, ja.
1: Er parfyme
0: ja,
1: med i hva du skal ha på deg?
0: Følg meg.
1: Er det et plagg?
0: Følg meg.
1: Hva har du på deg i dag? Jeg ikke naken, jeg har på parfyme.
0: Mhm. Den styles med den riktige type parfyme.
1: Bind?
0: Men du, jeg mener, husker, du har vel turtleneck? Nei, det står ikke bind.
1: Det gjør det ikke.
0: Nei, det står ingenting om mens og bind.
1: Det burde jo stått der. Tena pants.
0: Ja. Det kunne ikke gjerne stått som parfyme.
1: Ja.
0: Men du har jo turtleneck, har du ikke det?
1: Jeg har turtleneck,
0: ja. Ja, det har til og med sett deg med det.
1: Ja.
0: Du mener med andre at du har en kroppsfasong som bør eller kan ha turtleneck?
1: Nei, men jeg kan heller ikke gå så mye med skjerf.
0: Nei, det kan vi ikke. Men da kan vi heller ikke gå med turtleneck.
1: Og dermed så, og turtleneck gjør skjerf overflødig.
0: Heldigvis en stund siden jeg har sett deg i turtleneck nå, og jeg har ikke liksom tatt opp det privat, men jeg kan si her og nå at du skal ikke ha på deg turtleneck-jumper du heller, som klamrer seg til overkroppen.
1: Men jeg går jo med ærlige klær.
0: Det er veldig ærlig også. Det nesten så dønn ærlig at det skamløst.
1: Ja, jeg har jo til og med hvit turtleneck, og det vel turtleneckenes turtleneck.
0: Ja, og det jeg kan si til fordel for deg, den har jeg ikke sett deg med.
1: Nei.
0: Den bruker du ikke mye.
1: Nei, fordi den ikke hvit lenger.
0: Nei.
1: Som etter den ene gangen jeg hadde den, og sølte en kopp kaffe utover hele, som det man gjør.
0: Problemet med turtleneck er jo at hvis du blir varm, ja. Så må du ta hele genseren.
1: Det et du problem.
0: Det finnes ikke noen luftemuligheter.
1: Nei. Og da, når du skal ta den av, så blir alltid t-skjorta med.
0: Ja.
1: Og da blir du stående i bar overkropp.
0: Ja.
1: Og så må du ta på deg den igjen. Det er litt styrete.
0: Det et plagg som laget for slanke, elegante mennesker. Og jeg har til og med sett litt altså pene menn med slanke kropper, som tenker, ja, han kan ha turtleneck. Da det ikke så himla gærent.
1: Nei.
0: Litt sånn Jørgen Skavlan, føler jeg. Han kan ha det.
1: Han
0: litt sånn turtleneck-ideal.
1: Men det vel, de går jo ofte, ja jo, ja, jeg ser det, men de bruker ofte skjerf utenpå turtleneck, det skjønner jeg ikke.
0: Nei, det kan ikke stemme.
1: Jo.
0: Ja, men det er frysepinn, det er folk uten underhusfett dette her.
1: Jo,
0: det og det straffer seg jo heldigvis litt grann. Ja, ja. Så vi vinner til slutt da.
1: Men slik styler du turtleneck-en din altså?
0: Ja.
1: Ta den da.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja,
2: det du som har den frisørsalongen.
1: Det stemmer. Det
2: Cato Pritz her som ringer.
1: Ja, hei.
2: Forretningsfører for gården.
1: Ok, ja.
2: Jeg må bare få spørre rett ut, hva det du har holdt på med der?
1: Hva jeg holdt på med der?
2: Altså, de rørene.
1: Nei, altså, det lukter kloakk, rett og slett. Det vel egentlig ikke noe jeg har holdt på med, men det plager alle som i bygården der, i hvert fall.
2: Ja, det skal jeg love deg, og så har vi sporet kilden til dette nå.
1: Har du funnet kilden til det,
2: ja? Der har vi hatt en rørlegger som har gjort det. Han finner altså hårballer av en annen verden, og blekemidler og det ene med det andre i rørene.
1: Ok.
2: Du vel klar over at du ikke skal kaste blekemidler og hår i do?
1: Ja. I do, ja. Jeg har aldri gjort. Jeg har jobbet som frisør veldig mange år. Jeg har aldri kastet hår i do.
2: Du har aldri gjort. Her sitter jeg og har fått levert en bærepose med hårballer som lukter, jeg tør ikke si hva.
1: Nei, vet du hva? Jeg har aldri kastet sånn i do før. Jeg gjør det veldig ordentlig.
2: For å si det sånn, her må soilrør hele veien byttes, og ifølge rørleggeren så det også røret ut i gata til offentlig anlegg skadet av kraftige blekemidler og kemikalier.
1: Ja, det ikke så hyggelig, synes jeg da. Det jo, jeg vet hva, jeg har virkelig...
2: Jeg må bare få si det rett ut da. Hvor mye har du på konto nå?
1: Hva sier du nå?
2: Du har en kassakredit, ikke sant?
1: Det vanskelig å svare på nå. Jeg har kanskje 50 000.
2: Ja, vi må nok tidoble det, for å si det sånn.
1: Tidoble det? Men vi kaster alt hår i søppelposer, det det som gjør.
2: Og så kaster du søppelposen i do igjen, da?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Det litt sånn du får lyst til å lukke øynene og bare tenke det hadde vært deilig om alt bare ble borte. Ikke sant? Nei, altså. Akkurat som når du kaster i do, og så nå det borte.
1: Men du, jeg ikke sånn person. Det virkelig sånn.
2: Hva synes du vi skal gjøre?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å svare.
2: Hva har du tenkt å gjøre med dette?
1: Jeg klarer ikke å svare det på...
2: App.
1: Vi må rydde opp i det.
2: Vi setter av alle penger nå. Hva mer gjør du?
1: Nei.
2: Du jobber overtid, gjør du?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kan du satse på flere områder for å dra inn noe mer? Intimbarbering?
1: Du kan være litt hyggeligere her nå, synes jeg. Det går ikke noe...
2: Det har vært deilig om alt bare var tull og tøys.
1: Ja, altså... Jeg tar det alvorlig som bare det, men jeg bare synes det Men du, vet du hva, det helt sant? Jeg har aldri gått ut med noe før.
2: Jeg tror på deg, jeg også. For du har nemlig gått fem på P4.
1: Dritt da. hvem da?
2: Nei, det jo kompisen din Mats da, som har tipset om at...

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Hallo, det Øverland som ringer fra Statens Vegvesen.
1: Hei, ja, det jeg.
2: Du har kjøpt en Toyota Urban Cruiser.
1: Ja.
2: Der må det gjøres en ny bilkontroll for EU-godkjenning.
1: Skulle ikke forhandlerne ha gjort det før de selgte den til meg da?
2: De skulle det, men nå må vi dessverre be deg om å gå ut og gjøre det.
1: Ja, bare et øyeblikk.
2: Ja.
1: Nå er jeg med bilen, ja.
2: Ja, det du må gjøre er rett og slett å sette deg inn og starte den opp, og så er det et par ting vi må kontrollere sammen der.
1: Ja, nå er jeg starten.
2: Vi starter med å kontrollere vindusviskere.
1: Vindusviskere, ja.
2: Da skal du sette den på høyeste tempo, og så må du si 1, 2, 1, 2, så jeg hører takten der.
1: På høyeste takten?
2: Ja.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
2: Den riktig. Da kan du gå ut av bilen.
1: Ja, og så ut av bilen mens motoren går.
2: Da det en forenklet kontroll av CO-utslipp, og da må jeg be deg om å bare holde håndflaten din foran eksosrøret og beskrive det du ser komme ut.
1: Eksosrøret?
2: Ja.
1: Og håndflaten skulle holde
2: før. Ja.
1: Ingenting kommer da. Det ser helt fint ut her.
2: Ingen sorte prikker?
1: Nei.
2: Det meget bra. Da det en test av lydisolasjon. Da må du legge telefonen din i førersetet, og så skal du lukke døren og stå på utsiden selv. Og så må du rope tre ganger så høyt du klarer «Hei!».
1: Ja, ok. Og skal lukke døren, og så skal jeg si det.
2: Og så lukker du opp igjen døren etterpå, da, så vi kan snakke sammen.
1: Ja, ja ok. Ja,
2: ja jeg hørte nesten ingenting der. Kan du gjøre det en gang til? Du må rope av full hals, altså, tre ganger.
1: Ja, men guri, jeg ropte så høyt at de snudde seg.
2: Kan du rope for meg nå hvordan du ropte der ute?
1: Nei, gud, stakker, da sprenger jeg ørene dine.
2: Ja, men altså, jeg må ha sammenligningsgrunnlaget her.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Hei, hei, hei!
2: Ja, da bilen meget godt støyisolert. Det bra.
1: Ja, ok. Ja.
2: Da skal du holde hornet inne i 5 sekunder sammenhengende.
1: I 5 sekunder?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ok, da tuter vi.
1: Uff, ja, ok da.
2: 1, 2, 3, 4, 5. 4,5.
1: Nei, er du galen?
2: 5.
1: Ja, ok. Ja, ok. Ja.
2: Det siste jeg må få be deg om å gjøre da,
1: ja.
2: Det at du stiller inn P4 på førstevalget på radioen.
1: Hagarten. Hagarten, altså. Jeg hører alltid på film. Hvem det som gjort dette
2: mot meg? Nei, jeg kan jo ikke angi søsteren din, Ragnhild, men...
1: Tenk ut i hyppene, så tåplig.
2: Dermed kan du trygt kjøre ut på veien med godkjent bil.
1: Å, herregud. Ja, vel. Uffa meg, nå ble jeg flau.